0: America item wanaita swing jazz na best tofauti na zile zingine zenye tunaleta kama mulume
1: wanda na iko zile tu banda tenengeza pia Royal Room Cafe Royal Room Tangawizi na zote hazina mulume
0: ni makaritete speciale habana konkira
1: habana konkira sikia sasa.